0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے. اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے.
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی یہ سچ ہے، ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا یہ بھی سچ ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے. خدا کی قسم ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے. آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں. نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ، اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں.
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کے سود کھو بیٹھی ہوں، نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے.
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا، اب آپ یہ بتائیے کہ اختر.
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے.
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے. لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟

یہ تو کردار ہی طے کرتے ہیں، کہنے والے کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ کہانی سنتے ہوئے وہ اکثر نانی کے دیہ کے اسپرش کی آنچ محسوس کرتی، اور اس آنچ میں نانی کی طرح وہ بھی گھلنے لگتی۔ نانی کی دیہ میں نمک سی خوشبو تھی جو ان کے کرداروں میں سے ان میں آئی ہوگی۔ لوک کتھائیں ہوں یا سیتا، ارملا، مندودری، اہلیا، دروپدی، کنتی، گاندھاری، رادھا اور میرا کی کہانی، ان کے پریم اور ان سے کیے چھل کی کہانیاں نانی اس انداز میں سناتی کہ جیسے ان کے دکھ اس نے اپنے ہی کلیجے میں چھپا رکھے ہیں۔ وہ کہتی کسی سمے میں استری مکت نہیں رہی، نہ تب اور نہ اب، ہر دور میں اسے آگ سے ہی گزر کر پریکشا دینی پڑی۔ ہاں، یہی اس کا بھاگ ہے، اسے ہمیشہ پریم کی جگہ چھل ہی ملا، پھر بھی اس نے پریم کا انکر کبھی سوکھنے نہیں دیا۔ اپنی آتما کو آنسوؤں کی نمی اور دکھوں کے تاپ سے اربر بنائے رکھا۔ آشاڑھ کے آخری دنوں کی کوئی رات رہی ہوگی، تاپ اور امس سے بھری ہوئی، ہوا جیسے کہیں تھم گئی تھی، آنگن کے اوپر آسمان میں تارے ہی تارے تھے۔ نانی اس رات اسے اروشی پروروا کی کہانی سنا رہی تھی، عیسیٰ سے 1600 سال پرانی کہانی، پرانوں کی پہلی کہانی، آج سے قریب 3500 سال پرانی۔ نانی کہانی سنا رہی تھی، سورگ کی سب سے سندر اپسرا تھی اروشی۔ اروشی کے پاس سب کچھ تو تھا، لیکن ایسا سرل جیون اور منورم پرکرتی کہاں۔ سورگ میں نرتیہ، سنگیت اور آکرشن کے استھر سپنیلی دنیا سے الگ، یہاں دھرتی پر راگ رنگ، جیون سنگھرش، موسموں کی آواجاہی اور پرکرتی کا پل پل بدلنا۔ اروشی کو دھرتی ہمیشہ لبھاتی تھی۔ ایک دن وہ دھرتی کی سندرتا دیکھنے آئی اور جنگل کی جھیل میں اپنا عکس دیکھنے میں ایسی کھو گئی کہ شام سے پہلے واپس سورگ لوٹنا ہی بھول گئی۔ دھرتی کے جنگل ہے ہی اتنے سندر کہ کوئی بھی رم جائے ان میں۔ چندا نے ہنکارا بھرا، ہاں یہ بات تو ہے، جنگل ہے ہی اتنے سندر۔ نانی نے کہانی کو آگے بڑھایا۔ تو شام گھرائی، چاندنی رات میں جھیل کا سوندریہ اور بڑھ گیا۔ اروشی کے روپ گندھ سے جنگل مہکنے لگا، اس سے کیسی نام کے راکشس کا پروشت جاگ اٹھا۔ اس نے اروشی کا ہاتھ پکڑا اور اسے جبرن لے جانے لگا۔ اروشی نے سہایتا کے لیے پکارا، رات کے نیرو سناٹے کو چیرتے ہوئے استری کا آرتناد جنگل میں دور دور تک پھیل گیا۔ چندا نے دونوں ہتھیلیاں اپنی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے پوچھا، ارے پھر کیا ہوا نانی، کوئی آیا اسے بچانے؟ نانی نے اپنی آواز کو اور بھیتر تک لے جاتے ہوئے کہا، ہاں تھوڑی دوری پر پروروا شکار کے لیے گزر رہے تھے۔ پروروا ایک پرتاپی راجا تھا، استری اور غریبوں کا رکشک، پرتشٹھان پور کا راج پاٹ ہوتے ہوئے بھی ایک دم ایکاکی۔ اوشن سہت کئی رانیاں تھیں، پر من کی بات کوئی نہیں سمجھ پاتی، راگ رنگ میں من نہیں لگتا، تو وہ رات کو شکار پر نکل جاتا۔ پریم سے ریتا انسان کئی بار لکشہین ہو جاتا ہے، کیسی راکشس سے بھڑ جاتے ہیں پروروا اور بچا لیتے ہیں اروشی کو۔ چندا نے چہکتے ہوئے ہنکارا بھرا، ہاں یہ ہوئی نا بات نانی۔ نانی کو اس طرح کہانی کی شروعات میں ہی چندا کا فیصلہ دینے والا انداز ٹھیک نہیں لگا، پر وہ بھی آخر کے ساگو تھی۔ اس نے اگلے ہی پل چندا کو پھر سے بے چین کر دیا۔ نانی نے آواز بدلی اور وہ کہنے لگی، لیکن یہی آتا ہے ایک نیا موڑ جو بدلتا ہے پروروا اور اروشی کی زندگی کو۔ کیسی سے چھڑانے میں کئی بار پروروا اور اروشی کا ایک دوسرے سے اسپرش ہوا، دونوں کے بھیتر اسپرش سے ترنگت ستار کے کئی تار چھڑ گئے۔ چاندنی رات کے دودھیا اجالے میں دونوں کی آنکھیں ملی تو وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے لگے۔ برسوں کی آس گھمڑ آئی، انایاس بارش ہونے لگی۔ اس رات دونوں کی برسوں سے

0: کی طرح اپنی ہی راکھ سے بار بار اگاتا ہے اور اسی طرح اگتا رہے گا پریم ہمیشہ ہمیشہ.
1: سنہری پونچھ والا امر پنچھی, یہ گیتوں بھری کہانی ابھی آپ نے سنی. لیکھک تھے منیش ویدیہ, سمپادک سنیہل بھیسے, واچن سور ممتا سنگھ, پرستت کرتا راگویندر سنگھ نے کی.

0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے. اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے.
1: بیگم اختر, ہم نے اختر کو دولت دی, یہ سچ ہے. ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا, یہ بھی سچ ہے. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے. خدا کی قسم ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے. آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں. نہیں نہیں, آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں.
2: نہیں نہیں, آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہوئی. پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے. تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں. میں جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی. مجھے معاف کر دیجیے.
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا. اب آپ یہ بتائیے کہ اختر.
2: جی ہاں, بات تو پرانی ہے, لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے.
1: جائیے, آپ اطمینان سے گھر جائیے. لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟